0: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.
1: Jeg elsker byen, badet I sol, som grep om en ladet pistol. Jeg elsker bruse fra gamle trær, som står og henger og

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller i hvert fall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

Hei, dette er Nils Petter Molberg, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

hylletopp. Lå et lite bananbrett som vi kunne få om noen turte å klatre opp. Rune blei vill og kikka ned på meg. Du er jo liten og lett. Jeg fløy opp og ned borda, fyrt opp av orda. Premien er mitt gamle brett. Og jeg husker akkurat henne sto når jeg tok imot brettet, og lykka som skreik inni meg.

Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter, men hele verden lå for mine føtter. Jeg var lærer.

jeg kan stå ganske lenge og bare tenke og undre og lure på hva veier tunge tanker. Står jeg på råtne planker, hvor mange vinder kan man spres for, hvor sakte kan man stupe, hvor lett en fjern.

0: Stardust. Titelsporet på det nye albumet til Pauline Foss. Så har vi altså Stardust om å følge noen, men bønnen da, One More Time. Det nesten en sånt, nå skal ikke jeg fornærme deg, men du jo ikke noe bekymret for musikksjanger. Det nesten litt sånn country-idé dette her. Stand by your man.
1: Oh ja, hold rundt. Det.
0: Nej, detta är en sån sång som manliga country-sångare hela tiden synger. Och oh ja. Kan jag få klämma dig en gång till för det är över?
1: Ja.
0: Eller är kanske inte den sången handlar om.
1: För mig så är det ju inte därifrån inspirationen kommer, men det är så gøy när andra säger att och den låten den hörs sån ut och den är lite
0: sånn... One more time. Please var så snäll. Det är typiskt sån manfolk tigging.
1: Ja, men vet du, jeg tenkte på något lite annat än sån partnerkärlek faktiskt, så tänkte jeg tenkte mer på å miste noen fordi de mentalt forsvinner bort, hvis du skjønner. Minst en gang I året så drar jeg på turné til Sørlandet, og også der jeg bor I Frogn, så gjør jeg noe som heter den kulturelle spaserstokken, eller I Kristiansand kaller de det kulturrullatoren.
0: Som vi da fikk beholde ved forrige statsbudsjett.
1: Heldigvis, jeg skrev avisinnlegg, for dette ja. Noe jeg har jobbet med I mange år.
0: Hva var det de tenkte på?
1: Du, jeg aner ikke. De tenkte I hvert fall helt feil. De tenkte at pleierne skulle nynne litt mens de vasket pasientene I dusjen.
0: Det synes jeg en underkjennelse av musikkutdannelsen som de selv finansierer.
1: Det synes jeg også, og det fikk jeg også reaksjoner fra mange pleiere om, at vi ikke utdannet til å underholde og gi kunsten. Vi utdannet for å ta vare på den mentale og den fysiske helsa. Så, men det jeg tenkte litt på da var når man mister folk I demens eller senilitet. Det var egentlig det som var litt inspirasjon til den teksten. Mm. Hvis jeg kunne forholde det en gang til mens du vet hvem jeg Mm. Altså det jo mange som mister sin partner, livspartner. De mister det jo på en måte selv om de lever fremdeles. Så det var litt tanken. Og så har jeg prøvd å lage den så meditativ som mulig. Jeg da, kanskje du mener at det kommer litt fra country, for min del, så synes jeg kanskje...
0: Bare tema, ikke musikalsk, ja, men tekstmessig, sånn denne her med ja. Den siste berøringen. Mm. Men det bør selvfølgelig ikke være I et parforhold. Det kan Nei. Være et annet type parforhold.
1: Nei, det kan også være et parforhold, men jeg tenkte mer å miste noen ja. Mentalt
0: liksom, mens jeg fint. Lever.
1: Ja, det ganske fint.
0: Altså, og minne oss på at den situasjonen dukker også opp.
1: Mhm. Den kan gjøre det I hvert fall, og jeg ser det jo når jeg på disse konsertene, og siden jeg ofte på de samme stedene, jeg tror jeg har gjort det 7 år nå I Kristiansand, da reiser man rundt av og til 13-15 konserter på en uke, så begynner jeg å kjenne igjen folk også, og så ser jeg hvor fort det går nedover med, særlig de som har demens da. Men jeg ser også, jeg har opplevd, ja, på et sted så det unge, relativt unge menn som bor I 50- og 60-årene, og så husker jeg en gang jeg var der, Han sikkert å besøke mora eller faren sin, men etter hvert så skjønte at han var jo dement selv. Og da pleier jeg ofte å putte inn en sånn gamle slager som folk kjenner igjen. Og da, altså, jeg tok den der Mr. Sandman, en gammel slager, og han satt og sang hele teksten, knipsa med hånda og bare digga som bare den. Og med en gang låten var ferdig, så var det inn I tåka igjen,
0: ja.
1: Uten noe særlig språk og...
0: Og ser vi hvor viktig musikken
1: Veldig viktig, for det kan trigge senteret I hjernen som ikke nødvendigvis blir trigget av vanlig tale og berøring og sånn. Så jeg tror det utrolig viktig å spille for folk, som særlig de som dement. Og de kommer seg ikke ut på konsert lenger, og de har kanskje vært kjempeglade I musikken om hele livet, og nå har de ingen mulighet for å gå på konsert lenger. Så det en verdifull jobb, altså. Det håper jeg kan fortsette med.

0: mat, men det blir vel på en måte anmeldt som popmusikk da.
1: Jeg tror nok du fremstår som det her. Ja. Kan spilles på radio i primetime, popmusikk. Men er det barneoppdragelsen din dette, som ligger i denne teksten her, How It All? Jeg kan sette deg på sporet, men jeg forteller deg ikke alt. Du må finne ut litt selv.
0: Det, jeg har nok tenkt litt på barna mine, rett og slett. At man kan ikke. Jeg har jo to barn, en gutt på 15, som er på god vei til å bli musiker. Han spiller fiolin, er knakende god, og går, pendler til Oslo og går på Unge Talenter på Baratu og Majorstuen. Stakar.
1: Nei, men
0: jeg har absolutt ikke tvinget han for å si det sånn, heller tvert imot.
1: Åja, du sa ikke velg dette.
0: Nei, jeg har kanskje vært en litt, fordi jeg selv kommer fra en sånn bakgrunn der det var... Ja. Litt forventet. Jeg måtte hoppe av studiene mine fra musikkhøyskolen for å kjenne på om det var det jeg ville gjøre, eller om det var det som ble forventet. Så fant jeg jo tilbake til musikken etter et fri år, da. Men, så jeg har vært veldig sånn, holdt meg litt sånn i bakgrunnen med sønnen min. Men nå ser det ut som han blir musiker, kanskje. Men han er 15, og det er en vanskelig alder, og du vet ikke hva du skal satse på. Du kanskje ikke har den der kjempedriven enda. Og så har jeg en datter på, som snart blir 12, som driver og synger masse og spiller tverrfløyt. Og, men hun er jo litt yngre, hun er ikke helt der enda, hva skal jeg bli i livet? Men
1: det er et anstrøk av det klassiske, skjønner jeg, hos barna da, det er sånn musikalsk.
0: Ja, det er i hvert fall at man har det som bunn da.
1: Ja.
0: Så kan man jo gå hvilken vei man vil etter hvert. Det er fint å kunne et håndverk godt. Og hvis du skal spille et strykinstrument eller et klassisk instrument, så tror jeg det... Det kreves at du begynner tidlig med det, ellers vil du aldri oppnå et sånt høyt nivå at du kan liksom bruke det godt. Du kan ikke begynne som 20-åring å spille cello eller fiolin. Liksom.
1: Det går dessverre. Ikke, da.
0: Det går kanskje...
1: Du kan bli brukbar, men du blir aldri...
0: Nei, du blir nok ikke proff.
1: Ikke virtuos, ikke proff engang.
0: Nei, det har jeg ikke hørt om noen som har begynt så sent.
1: Og som har fått jobb i et symfoniorkester.
0: 17 år er det seneste jeg har hørt, og det er veldig sent. Som operasanger kan du jo begynne når du er 30, men ikke hvis du skal liksom... Få inn den der finmotorikken og,
1: ja.
0: Mm.
1: Da må du ha det
0: Tidligere altså.
1: Inn før motorikken har satt seg.
0: Ikke sant? Ja, før den er blitt seig og treg.
1: Mm. Pauline, tusen takk for praten.
0: Og tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
1: Her er Have It All.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette Anneli Drecker, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerød.
4: Hjertelig velkommen til nok en utgave av Tour de Jazz, og hjertelig velkommen til Maria Dybro.
5: Takk for det.
4: Og da har du allerede avslørt at du dansk,
5: yeah.
4: Men bosatt i Oslo.
5: Nemlig.
4: Og det ikke første gangen du har vært bosatt i Oslo. Hva var grunnen til at du kom til Norge første gangen?
5: Da gikk jeg på min bachelor på Musikkonservatoriet i Aarhus, og ja, jeg havde lyst på eventyr og komme mig til et nyt sted, og havde jo bare hørt masse godt om den norske jazzscene, og tror også var sådan fascineret af jeres vilde natur og alt det, man kan gøre, når man ikke spiller saxofon. Gå ud på fjellet og ja, sådan det vilde, som vi ikke har i Danmark, samtidig med at der jo masse ligheder, og det jo et altså sådan et broderfolk historisk, søsterfolk. Så også en nysgerrighed på det, tror jeg.
4: Hvordan var oplevelsen da i forhold til forventningene når du kom til Norge første gangen?
5: Jamen, jeg havde faktisk en helt vildt fantastisk tid. Jeg var utrolig heldig at blive taget godt imod af forskellige nu rigtig gode venner, som introducerede mig til en masse ting og musikscenen her. Så det var sådan en lidt magisk oplevelse egentlig. Jeg tror måske også, det er grunden til, at jeg er kommet tilbage.
4: Så det var du var et semester på Norges Musikhøgskole?
5: Ja, bare et semester. Og så har jeg været på besøg sidenhen. Jeg skilte gang.
4: Og så gik turen tilbage til Danmark. Men du var forelskelsen i Norge, og det meste som Norge havde at byde på, det har lokket dig tilbage.
5: Det har lokket mig tilbage. Ja, blev også forelsket i en norsk mand.
4: Og en selvsagt jazzmusiker.
5: Ja. Knut Ålefjær.
4: Så ingen dårlig trommeslager.
5: Nej. Så det var jo også plus. Og så synes jeg, der er veldig mange fine musikere her. Så det er også sådan, tror det er vigtigt også for at udvikle sig som menneske og kunstner, og også flytte sig rent fysisk fra tid til anden.
4: Vi har mye vi skal snakke om i løbet av denne timen, Maria, men vi skal høre veldig mye av den musikken du har vært med på å skape også. Og vi skal høre den i en slags ganske kronologisk rekkefølge. Vi begynner med et band som heter Køss. Og hva og hvem er det?
5: Jamen, det er det band jeg har spillet i lengst tid, og som jeg stadig spiller med. Og den her udgivelse er jo relativt ny, fordi på en måde at har min karriere, i hvert fald med udgivelser, ikke været så lang endnu. da jeg er 29 år og har studeret osv. Så vi gav ud den her plade ret før nedlukningen i marts 2020. Det var den sidste koncert dagen, inden det hele lukkede ned. Og det er to musikere, en trommeslager og en, der live manipulerer trommer og saxofon via granular synthesizer og sampler det og spiller med det. Valdemar Kravlund er på elektronik, og Christian så op på trommer. Og vi har spillet sammen i 7 år, tror jeg. Og den her plade er optaget gennem 3 år ved forskellige koncerter i forskellige rum. Så det er også meget tydeligt at høre.
4: Alt er live.
5: Alt er live, og det er improviseret musik, som vi har så plukket ud af nogle stærke steder, som er blevet til nummer på den her plade.
4: Her skal vi høre Through Rays of Light med bandet Kuss.

0: Det var kuss, det, Maria. Det är ett fenomen som jag har lurt bittelitt fram på om du har en förklaring på. Det är alltså fyra mer eller mindre profilerade kvinnliga danske saxofonister som har bosatt sig i Norge. Signe Emelut, Mette Rasmussen, Amalie Dahl och du. Har du en god förklaring på det?
1: Nej, det tror jag egentligen inte, men jag tror att det jo är en stark tradition för kvinnliga saxofonister i Danmark, som vi på en måde måske alle springer ud af. Ikke nødvendigvis sådan så bevidst, eller vi har jo kastet kærligheden på saxofonen, tror jeg, af mange forskellige grunde, men jeg, i hvert fald for mig har det været vigtigt, tror jeg, at se se en masse forskellige kvindelige saxofonister spille koncerter op igennem mine teenageår, hvor jeg også skulle lære at spille saxofon. Altså, den ældste danske kvindelige saxofonisten er jo Lotte Anker, som jo også er en virkelig stærk stemme på improvisationsscenen, hvor man kan sige, de du nævner her, driver jo også alle meget med fri improvisation. Og så der er jo Laura Toksvær, Christina Dahl, Christina von Bülow, Julie Kær, som også var i Norge i en stund, Maria Faust. Og ja.
0: Det er en lang række.
1: Lang række. Mm. Altså, jeg spiller også med Carolyn Goodwin, godt nok irsk, men bor i Danmark, og Nana Pi. Mm. Så ja.
0: Den traditionen finns altså ikke i Norge, men da kan det hende at dere fire kan införa den i Norge. Det finns ju för all del i Norge också, men inte i så stor grad som i Danmark. Det är lite speciellt. I Norge så har det kommit en sån räcke med trompeter för exempel, som började med Nils Petter Moldvære, och så kom det många i hans kjølvann. Så det har nog med traditioner definitivt. Vad är det du har lagt märke till som är den stora forskjellen på det danske och det norske jazzmiljøet då?
1: Ja, det är ett stort spørgsmål. Der er jo mange ting der stadig er nye for mig, eftersom jeg kun her for anden gang har boet her siden august. Noget, jeg synes, der er spændende ved improvisationsscenen, i hvert fald i Oslo, som er anderledes end i Danmark, er den tætte kobling til ny klassisk improvisationsmusik. Selvfølgelig er der også en del sammenkobling på scenen i København, men jeg synes, det er mere udtalt her, at mange af de klassiske lærere på for eksempel Musikhøjskolen, Tanja Orning og de Arsene Missi Masser og Rolf Erik Nystrøm og nogle af de klassiske lærere driver også med fri improvisation og en aktiv del af improvisationsscenen her. Og det og også at altså folkmusikken har en plads, at man kan ligesom opleve Hardingfield på Blowout. Mm. Det er jo helt anderledes end det er i Danmark. Mm. Og det synes jeg er enormt spændende og fedt, fordi det har jo så meget med hinanden at gøre, den klanglige udforskning, man dyrker også inden ny klassisk kompositionsmusik. Mm.
0: Nu ska vi höra ett band som heter Kaktus. Vem och vad är det?
1: Det är kan man säga mitt band. Det är i alla fall jag som skriver alla kompositionerna till Kaktus, och vi har spelat samman i 5 år nu. Och det här är vår debutplatta och hittil eneste utgivelse, men jag sidder och lyssnade på mix i morges av vores næste udgivelse, og vi skal indspille vores tredje her snart. Og det er sådan en nærmest dobbelt trio, skriver vi i vores pressetekst. Altså det er to alt saxofoner, to kontrabasser og trommer. Og så på denne her låt, og på nogle af låterne, har vi også, der spiller den ene kontrabassist cello i stedet for. Så det er sådan lidt kammer jazz på en måde. Noget er relativt åbent og har improvisatoriske stræk, selvom det helst ikke skal lyde som solo. Noget er faktisk sådan helt noteret på noter. Og ja. Og det er, det er nok det projekt, jeg på en måde er mest stolt af, fordi det ligesom er mig, der sådan meget markant er bandleder på det.
0: Både som bandleder, komponist og saxofonist. Her skal vi høre Stjerneplassen med Kaktus.

0: Hvordan kom din musikalske løpebane i gang da, Maria? Hvordan startet det hele?
1: Jeg tror, når jeg tænker tilbage, at jeg kan i høj grad takke den kulturskole, som jeg startede på, da jeg var omkring, ja, allerede tror jeg, da jeg var 5 år gammel, og som lå i Ringsted og var et super inspirerende miljø at blive en del af. Det blev hurtigt ligesom en stor social faktor i mit liv, og der kunne man spille i orkester ligesom lige fra man begyndte at spille musik, så man var lynhurtigt i gang med at spille sammen med andre, og der var en god big band tradition med sådan 4 big band i forskellige niveauer, så man ligesom kunne arbejde sig op. At man startede da jeg begynder big bandet, og først så spillede man anden stemme, og så efter hvert så blev man bedre og sne sig op på første stemme, så fik man alle soloerne, så begyndte man samtidig junior big bandet, hvor man så var den der spillede anden stemme og virkelig skulle hænge på for at følge med de ældre.
0: Det var næsten som et fodboldhierarki, at man rykket op en division.
1: Faktisk, ja. og det tror jeg bare var godt, at man både skulle stå på tæerne et sted og lære af dem, der var ældre, og så et andet sted kunne man ligesom føle sig sådan ovenpå og være den fede, der lagde linjen for de andre. Så det tror jeg var rigtig godt. Og så har jeg en ældre bror, som også er professionel musiker, Victor Dybro, som er 8 år ældre end jeg. Så han har jo hele tiden, i hvert fald da vi var børn, været et skridt foran og en stor inspiration.
0: Kommer det fra et musikalsk hjem da?
1: Det gør vi egentlig ikke. Så det er lidt sjovt, men, men vi har haft vældig meget glæde af hinanden. Også, altså, siden jeg også blev lidt ældre, og vi mere ligeligt kunne dele musikken. Og vi har faktisk, vi havde vores debutkoncert i sidste uge, så nu prøver vi også at spille sammen. Og det glæder jeg mig til at gøre. Han spiller trommer og percussion.
0: Okay. Også jeres musik, eller?
1: Også jeres musik, ja.
0: Hvorfor ble det saksofonen for din del da?
1: Det første jeg kan huske var en skolefest på min folkeskole, hvor at jeg så en der spillede saksofon.
0: Og det var så tøft.
1: Og det var virkelig kult, ja. Og ligesom det der, jeg tror sådan, det har jo meget power, og det er egentlig stadig noget jeg synes er enormt fedt, at det sådan er så kropsligt, og det ligesom man kan spille ret højt, og man kan så det er ligesom, det er en forlængelse af din stemme. Men jeg var for lille dengang til at gå i gang med at spille, da jeg så der på skolefesten, hvor jeg var 7 år eller sådan noget, for man skulle vente lidt, til man blev ældre. Og så glemte jeg det faktisk lidt og begyndte at spille piano og sådan noget i stedet for. Men så heldigvis, så kom jeg i tanke om, at det var det, jeg ville, og det har jeg ikke fortrudt.
0: Så flott. Da skal vi høre et annet band som heter Marathon. Hva er det?
1: Det er også et frit improviserende band, men en kvartet med trommer, 2 der spiller synthesizer, og jeg som spiller på forskellige klarinetter og saxofoner. Og lidt specielt synes jeg at spille i, fordi jeg har spillet masser frit improviseret musik, men specielt de 2, der spiller synthesizer, kommer egentlig fra sådan et låtskriver- og popmiljø. Så deres reference er meget anderledes end sådan en normal free jazz referenceramme. Og det føles enormt friskt. Og så samledes vi om at prøve at udfordre os selv på tid. Derfor bandet hedder Marathon, så vi prøvede at spille ligesom nogle lange koncerter. Den første koncert var 6 timer, hvor man skulle være på scenen hele tiden, medmindre man skulle på toilettet, og der skulle hele tiden være en eller anden form for lyd. Og da vi var færdige med de der 6 timer, så havde vi fornemmelsen af, okay, vi kunne godt have spillet 3 timer mere. Så den næste koncert blev så 9 timer.
0: Ja.
1: Og der havde vi ikke fornemmelsen af, at vi kunne have spillet noget længere overhovedet. Der var vi helt slitne. Så prøvede vi så at spille 4 gange 1 time på en dag, med en halv times pause, så ligesom var mange start og stop. Prøvede vi at spille 3 gange 1 halv time i studie uden publikum. Og af de her 4 slags koncertformater blev alle optaget i udgivelseskvalitet, og det er dele af det, som er pladen.
0: Hva sa publikum som hadde vært der i 9 timer da?
1: Ah, men de var der ikke i 9 timer. Det var sånn, der stod noen øl her i hjørnet, og et sted man kunne betale, hvis man syntes det var godt. Og så kunne man bare komme inn og ut. Men der var noen alle 9 timer.
0: Oh, ja.
1: Der var ikke et tidspunkt hvor der ikke var publikum.
0: Okay.
1: Så det var rett sterkt.
0: Da skal vi høre 9 timer med Drømmeskovene.
1: Nei.
0: Nei da. Vi skal høre 3 minutter og 25 sekunder med Drømmeskovene, og det er altså fritt improvisert.
1: Ja, og ja. Måske kan man også si at vi vant faktisk en Danish Music Award i år for det album her, som årets nye navn.
0: Flott, Drømmeskovene med Maraton. Maraton.

0: hva er det du synes er mest interessant av å spille fritt improvisert musikk eller musikk som er skrevet?
1: Jeg tror jeg synes begge dele er interessant. Jeg skriver jo også selv musik, det er en stor del af min praksis. Men jeg synes det er vigtigt selv i skrevet musik, at der er en del, som er skabt også i øjeblikket, og at kompositionerne har en fleksibilitet, at de kan tilpasses til den stemning, jeg er i, og mine bandmedlemmer er i, det akustiske rum, publikum, og det kan man sige, det er der jo i endnu mere ekstrem grad, når man spiller en frit improviseret koncert, der kan alting ske. Og for mig er det et ekstremt vigtigt element, også som lytter og koncertgænger, at jeg vil gerne blive overrasket, og det vil jeg også gerne, når jeg selv spiller. Jeg vil gerne overraskes af, hvad det er egentlig, der kommer ud af saxofonen, og ligesom blive revet med af den kontekst, jeg er i, at jeg kan ikke forudse, hvad de andre vil gøre, og forhåbentlig kan det også bringe os nogle steder hen, som vi aldrig har været før, og som måske er endnu smukkere, endnu stærkere, og det der med, at det handler om energi, først og fremmest, frit improviseret musik og bevægelse, det synes jeg er spændende og smukt og stærkt.
0: Nå skal vi høre det bandet, som vi hørte innledningsvis nok en gang, nemlig Køss, men nå sammen med lyrikeren Pia Taftrup. Hvordan må man angripe noe sånt når en lyriker, Pia Taftrup, er et stort navn i Danmark? Er det mulig å bruke totalt fritt improvisert musikk rundt hennes resitasjon, eller?
1: Det samarbeidet tror jeg på mange måder var lærerigt for os, fordi at ja, det kan man måske ikke helt. Altså i hvert fald så en digter arbejder jo ekstremt meget med form, og hun har jo brugt altså de digte, vi tog udgangspunkt i til den her plade Ud af en mund, er digte, der kommer fra 5 digtsamlinger, hun har skrevet om sanserne, som hun har brugt 10 år på i alt. Så hun er jo virkelig vant til at ligesom bearbejde, genskrive, jobbe med detaljer i ekstrem grad. Og man kan sige, at det vi gør er på en måde noget helt andet. Vi er selvfølgelig enormt dygtige og passionerede omkring det, vi gør, men er jo ikke inde i sådan en redigeringsmode, perfektionist. Eller som perfektionisten må man jo simpelthen lægge væk lidt, når man spiller frit improviseret musik. Men så jeg tror, det var interessant for os at ligesom arbejde med nogle strukturer, at det var de samme digte, hun læste op, når vi også har spillet live-koncerter. Men at vi alligevel ønskede at forny os. Og hvor kunne man så, altså for hver gang vi spillede der, hvor kunne man så mødes? Og det var så ligesom i nogle stemninger eller billeder eller ligesom emner. Vi snakker enormt meget om instrumentering. Og det var i virkeligheden, jeg tror, godt for os at ligesom få hendes ord også på, hvad der skete i vores musik, selvom den var helt åben, og ligesom skulle få det til at passe sammen. Og så tror jeg bare sådan den der, måske på en måde, vildskab, der er i det frit improviserede, og så den der struktur, var et ret spændende møde for begge. Og
0: for det var to slags verdener, som møttes.
1: Ja, på en måde, men altså på den anden side er hun jo også ret rock and roll, altså hun.
0: Hun er en godt voksen dame, som har levet en stund.
1: Det må man sige, men hun har jo været, altså hun var jo banebrydende på sin tid, ikke? Og er stadig mindst lige så aktuel, synes jeg, selvom hun er på min mors alder, ja, så det er jo sådan en fra en anden generation. Mm. Men hun arbejder også, altså vi tog udgangspunkt i de her digte, som handler om sanser. Og hvis der er noget frit improviseret musik er, så er det jo, at det er sanseligt. Så det er jo på en måde et meget stærk fællestræk ved hendes digte og vores musik.
0: Hvordan det endte op, skal vi høre her. Refleksjon over sne og is med Køss og Pia Taftrup.

Refleksion over sne og is. Lugten af sne er god. Sneen lyver ikke. Den er der, når den er der. Som snestorm eller et kor af snefnug i luften. Er ikke som skiltet på butiksdøren. Kommer straks igen. Sneen ligger som hilsen fra en fjern himmel, så langt næsen indsnuser den. Blodet oplyses af sneen, den ene tanke griber den næste, uden at en sløjfe

går oprejst gennem sneen i isnende kulde. Støvlerne gnaver hul på hælen. Solen får krystallerne til at lyse. En blåviolet skygge skærer sig frem i det hvide, der selv i mørket forsøger at illuminere landskabet. Støvlerne synker ned i sneen for hvert skridt, som om fast grund mangler. Tænker på isbjørne, på jagt efter føde, på meldinger om, at isbjørnehanner er begyndt at parre sig med brune bjørne, fordi de instinktivt fornemmer, at isen er ved at smelte, og kun hunner kan lære unger

Vinteren har skrevet sneen af sig. Det er ikke alene sletteknappen, der har fjernet den med et klik. Den faldt blot få dage i år. Dækkede lige akkurat jorden og hjertet. Det var bare hjernen, der formede den af en stavelse. Mig, der drømte den, drømte, at jeg gik i sne og frost i det grænseløse, mat og lykkelig, bange for, at sneen havde forladt verden, efter at have læst om smeltet is på havet, om at isbjørne strandet på land skal overleve på kropsfedt fra jagten i foråret. Og nu lad sig nøje med fugleæg og bær. Tænker på isbjørne, der jager sæler og fisk. Tænker på sne, som dråber. Is, som dråber. Isen på polerne smelter langsomt. Jeg lærer at trække vejret i brændende hede. Vand strømmer.

0: Et fascinerende møte mellom lyrikeren Pia Taftrup og Køster, og det jo en veldig flott, spennende tradisjon som vi kjenner godt til her i Norge også, med Jan-Erik Vold og Jan Garbarek for eksempel, og Jan-Erik Vold og ja, Aril Andersen, som har gjort en god del duokonserter sammen de siste årene. Da skal vi over, Maria, til det aller ferskeste som du har gitt ut, og det med et band som heter Orsa. Det høres nesten ut som en norsk folkemelodi, det. Men hva og hvem det?
1: Det en duo med en gitarrist, der hedder Alfred Lykke, som bor i Aarhus. Og det også frit improviseret musik, klippet ud fra improvisationer på henholdsvis spillestedet Tape i Aarhus og Ærø i Købing Kirke, og også noget fra studie. Så det sådan vignetter, kan man sige, sådan små, korte stemninger. Og vi, ja, altså sådan, også man kunne sige lidt sådan akustisk, ambient musik. De er jo korte, så det er ikke sådan langstrakt på den måde, men det er sådan måske mere stemninger, end det decideret ligesom handlingsforløb. Og også hvor vi prøver at lade lydene af de to instrumenter mødes. Og hvordan, ja, og der har vi så også fået en dygtig tekniker, Jens Ramon, til at eftermanipulere analogt nogle af låterne mere end andre. Så ja.
0: Her skal vi få et par eksempel på hvordan duoen Orsa har blitt til, nemlig først ut Glittering in the Sun.

0: det spinkle duoformatet til noget andet end at være saxofon og guitar.
1: Vi skal høre et spor til fra den nye plata som dere har gitt ut, som da heter With Springs and Stones. Hva er forskjellen på det kuttet fra det vi akkurat hørte?
0: Jeg tror, det vi akkurat hørte, det var optaget i kirke. Det havde måske sådan lidt mere poetisk. Det her, det er lidt mere hårdt slående, skummelt.
1: Punk,
0: måske. Jeg ved det ikke.
1: La os få fasiten. Her kommer With Springs and Stones med duoen Orsa.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på en veldig hyggelig time, Maria. Tusen takk for at du tok turen til flytårnet på Fornebu.
1: Jamen, takk for invitasjonen.
0: Vi skal avslutte med et band og en og musikk som ikke tidligere utgitt, nemlig Sidechains. Og da er det en helt annen besetning vi skal høre.
1: Ja, det er en saxofon kvintett. Hvor forskellige komponister har skrevet musik til os, heriblandt jeg. Så det er sådan lidt mere jeg som komponist, det er stort set helt nedskrevet, selvom vi alle sammen er improvisationsmusikere sådan set. Og det bliver det, er det ene værk fra den ene halvdel af den vinyl, som vi forhåbentlig kan udgive til efteråret, hvor Svend Meinild, som også er en del af bandet, har skrevet musikken til andre side af vinylen. Ja, og det er faktisk, altså nu hørte vi noget med Pia Taftrup tidligere, og det er en titel, som kommer fra et af hendes digte, som jeg bare synes er utrolig smukt, og selve startskuddet til den her komposition var en improvisation, vi gjorde med Pia på et tidspunkt. Kys og jeg.
0: Da takker vi for oss med Svaner flyder i lys. Det var sikkert jævlig dårlig dansk uttale.
1: Svaner flyder i lys.
0: Ja, det var mye bedre. Takk for oss. Her kommer Sidechains med Svaner flyder i lys. Tekniker Andersen ler. Det har han sikkert god grunn til. Vi lover å være tilbake med Tord og Jass før du aner det.